0: Bwino kubwino.
1: Bwino kubwino. Zeka yongo, hakim.
0: Bwino kubwino.
2: Ene wafutu gambati omunazale siyeba zivwe. Na kuruwa sande. Kansula kajivi George Wellington. Kwenzanyo.
0: Bwino kubwino.
1: Bwino kubwino. Zeka yongo, hakim.
0: Bwino kubwino.
2: Ene wafutu gambati omunazale siyeba zivwe.